0: Tervetuloa kuuntelemaan Brisbanein Suomi-radion lähetystä. Ja tänään studiossa on Tuomas ja Marita.
1: Moi vaan kaikille. Tuossa kuultiin kotiteollisuuden kappale Tuonelan Koivut.
0: Joo, hyvä aloitus tähän lähetykseen.
1: Aika vanha kappale. Taitaa olla jo toistakymmentä vuotta.
0: No niin. Onko kotiteollisuus tehnyt viime aikoina uutta musiikkia?
1: Kyllä, muistaakseni olisiko vuoden sisällä ollut joku single, joka tuli ulos. En kyllä muista tällä hetkellä, mikä sen nimi on.
0: No niin, ehkä se laitetaan sitten soimaan seuraavalla kerralla.
1: Teemme näin.
0: Mitäs meillä tänään on aiheena? Jutellaan vähän tällaisista, mitä tämä on, tästä myyteistä, mitä aina lapsille kerrottiin, kun on pieniä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mitä sinne kaikkea ei aiheuttaa sitten.
1: Ei ne mitään myyttejä, ne on ihan faktoja.
0: Faktoja.
1: Ja lasten pitää kuunnella aikuisia.
0: Joo, no se on ihan totta.
1: Ja joskus aikuisten pitäisi kuunnella toisia aikuisia.
0: Joo, ja joskus ehkä niitä lapsiakin.
1: No näin, kyllä.
0: Ja sitten vähän tällaisista annetaan vähän vinkkejä, miten tasapainotetaan hermostoa ja puhutaan vähän leffoista.
1: Sillä lailla. Tosiaan on Scandinavian film... festivaalit, tai siis Nordic Film Festivaalit menossa parhaillaan, ja me jopa käytiin eilen katsomassa yksi näistä elokuvista suomalainen, mikä sen nimi taas olikaan? Valo, joka ei, jossain on valo, joka ei koskaan sammu.
0: Joo.
1: Se on niin jännittävä, kerrotaan siitä myöhemmin. Pistetään seuraava kappale tulee, ja tämä on Amorfista.
0: Joo, ja jutellaan tuosta Amorfiksesta sitten sen kappaleen jälkeen.

0: Tomi Joutsen Amorfis-yhtyeestä terve, terve. Kuuntele tällä hetkellä Brisbanein Suomi-radiota ja taajuus oli 98.1 FM.
1: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
2: Ja siinä oli hieman radion mainoksia ja tosiaan Amorfisin biisihän tuossa soi ja hehän tulee tänne Down Under keikkailemaan hyvinkin pian.
3: Joo, eli tosiaan tuossa syyskuussa ovat tulossa ja esiintyvät Melbourneissa 23. päivä syyskuuta, sitten Brisbaneissa torstaina 24. ja sitten siitä Sydneyin 25. ja kiertue päättyy Canberraan lauantaina 26. päivä syyskuuta.
2: Eli Melbourneissa ne soittaa tosiaan The Croxton Clubilla, Brisbaneissa The Triffi.
3: Lauantaina 26. päivä syyskuuta.
2: Eli Melbourneissa ne soittaa tosiaan The Croxton Clubilla, Brisbaneissa The Triffi.

0: Kanssa ja meidän rokkitoimittaja Chris taisi haastatellakin poikia silloin.
1: Joo, jolla jotenkin on sellainen mielikuva, että Tomi Joutsen tähän on silloin haastatellut.
0: Mikäs heidän uusin albumi on?
1: Uuden albumin nimi on Borderland.
0: Borderland.
1: Eli siihen liittyy sitten tämä kiertue. Eli tämä kappale, mikä me soitettiin tuossa äsken, eli tämä Brother and Sister, niin on sieltä edelliseltä levyltä, olisiko Queen of Times, ja on bonuskappale, ja sitä ei kai mun ymmärtääkseni ole ihan kaikilla versioilla ollutkaan, että se on nyt joku Japaniin liittyvä bonuskappale.
0: Yllättävän rauhallinen biisi. Sen kappaleen aikana tein hieman tutkivaa journalismia tästä kotiteollisuuden viimeisimmästä levystä, ja se on itse asiassa vuodelta 2024 on ollut Susirajalla ja Vanha mies, nämä on varmaan sinkkuja, ja sitä ennen ollut 2023 tämä vaikeasti lausuttava Svinski, S-Finski, ja tämä Tuonelan koivut -kappale, niin tämä on tosiaan ensi vuonna 20 vuotta vanha biisi. Se julkaistiin helmikuussa 2007.
1: Näin se vaan aika kuluu.
0: Muistan tämän kappaleen hyvin, koska minä kuuntelin sitä ennen kuin me tänne Down Under itse tultiin.
1: Joo, mutta tosiaan 20 vuotta, se on pitkä aika. Ei ajattelisi, että ehkä nyt 10 vuotta sitten, mutta joo, sitä on jo noin kauan aikaa kuin.
0: Sillä tavalla. Mitäköhän nämä meillä on seuraavaksi nämä 13 asiaa, joita suomalaisille lapsille uskoteltiin ennen, mutta jotka olivatkin valetta.
1: Joo, tämä oli itse asiassa aika hauska lista tuossa lukea ja miettiä, että näinhän niitä on aina omatkin vanhemmat kertoneet.
0: Moneenko näistä aikuisten valkoisista valheista itse luotit sokeasti lapsuudessasi? Lapsena sitä uskoo lähes kaiken, mitä aikuiset kertovat. Tätä sinisilmäisyyttä monet aikuiset saattavat hyvän tahtoisesti hyödyntää. Moni entinen lapsi muistaakin nuoruusvuosiltaan erilaisia väitteitä, joita vanhemmat, isovanhemmat ja muut aikuiset luettelivat naama peruslukemilla. Vaikka niissä oikeasti ei piilly totuuden häivääkään. Joskus näitä uskomuksia ladeltiin erilaisten vaaratilanteiden välttämiseksi, mutta tosiaan niiden takana piili aikuisen kaipuu vaikkapa rauhaan ja hiljaisuuteen. Vaan sitäpä eivät aikuiset aina arvanneet, kuinka sitkeästi tietyt uskomukset pinttyivät lasten päähän. Niihin saatettiin luottaa sokeasti vuosikausia ennen kuin joku vihdoin paljasti asioiden todellisen laidan.
1: Joo, eli ensimmäisenä tässä on tällainen, että jos purukumin nielee, se jää vatsaan 7 vuodeksi tai jopa ikuisiksi ajoiksi. Pahimmillaan yksittäisen purkan vannottiin tukkivan koko suoliston. Tämä huiputus oli varsin tehokas tapa saada lapset sylkemään purkka pois pureskelun jälkeen. Se oli sinänsä ihan järkevää, sillä ei jatkuva purkan nieleskely hyvääkään tee.
0: Jos irvistelee tai vääntelee naamaansa, kasvot voivat jähmettyä siihen asentoon. Tämän väitteen takana taisi olla aikuisten halu saada jälkikasvu käyttäytymään siivommin.
1: Tai jos katsoo kieroon, silmät jäävät siihen asentoon. Joissakin versioissa silmät jähmettyivät kieroon tuulen kääntyessä.
0: Sillä lailla. Autolla ei voi ajaa, jos sen sisävalot laittaa päälle. Tai jos valot laittaa päälle auton ollessa jo liikkeessä, se on laitonta ja poliisi tulee ja pidättää välittömästi. Tässä vaiheessa piili totuuden siemen. Takapenkillä häikäisevät valot saattoivat toki häiritä kuskin ajoa.
1: Joo, ja sitten on, jos syö vesimelonin siemenen, vatsaan kasvaa hedelmäpuu. Voi sitä hämmennystä, kun saa vihdoin tietää, etteivät vesimelonit edes kasva puussa.
0: Uimaan ei saa mennä syömisen jälkeen. Jos menee, voi saada krampin vatsaan ja hukkua. Odottelun aika vaihteli eri perheessä puolesta tunnista tuntiin.
1: Joo, tämä on kai itse asiassa aika tällainen niin kuin universaali, tämä uimaan ei saa mennä syömisen jälkeen. Mä olen jostain aina lukenut näitä, että tämä on jossain Italiassa hyvinkin yleinen uskottelu. Ei se pelkästään suomalaisia lapsia ole sillä huijattu. Kalassa täytyy olla täysin hiljaa tai kala ei syö. Tämä taisikin olla rauhaa ja hiljaisuutta kaipaavan aikuisen kalastajan salaisuus.

0: juoni, jolla sä höpöttävät lapset vaikenemaan.
1: Jos piirtää käsivarteen kuulakärkikynällä tai tussilla, saa veren myrkytyksen. Näin uskottelivat myös lapset toisilleen koulussa, kun kaveri rohkeni piirrellä ihonsa leikkitatuointeja.
0: Ai sitten on, jos katsoo televisiota liian läheltä, silmät menevät pilalle. Joissakin versioissa televisiota ei saanut katsoa pimeässä samasta syystä. Tämän muistan joo.
1: Että Coca-Cola, suklaa tai muut herkut ovat aikuisten ruokaa. Monissa perheissä pieniä lapsia saatettiin juksauttaa väittämällä, että tietyt epäterveelliset ruuat tai juomat olivat vain aikuisille ja ne maistuivat lasten mielestä pahalle. Kun lapsi sitten tajusi asian oikean laidan, syntyi iso poru.
0: Joo, ja sitten jos seisoo mikron edessä, sen ollessa päällä voi saada syövän. Mikroaaltouuneihin liittyi monenlaisia ennakkoluulia 1990-luvulla, jotka muun muassa Säteilyturvakeskus on sitten myöhemmin kumonnut.
1: Jos koskee sammakkoon, voi saada syylän sormeen. Tämä väite liittyy ehkäpä aikuisten omaan sammakkokammoon.
0: Joo, ja sitten tämä, että jos näyttää keskisormea, sormi muuttuu mustaksi ja irtoaa. Kieltämättä nerokas tapa saada lapset lopettamaan epäkohteliaiden eleiden harrastelu.
1: Jos ei käyttäydy kunnolla, poliisi tulee hakemaan. Tai vielä pahempaa, ainakin lapsen mielestä, joulupukki näkee ja laittaa tuhmien lasten listalle. Hui kauhistus.
0: Kyllä se oli mustalaisukko, joka tuli hakemaan, jos se
1: ei poliisi.
0: Ei ollut poliisi, se oli mustalaismies.
1: Niin. Karmea kohtalo.
0: Laitetaanko seuraava kappale kuulumaan? Ja tämä on sitten elokuvasta, jossain on valo, joka ei sammu. Ja kappale on Suomen majakat.
1: Kappale on hieman erikoinen, joten varautukaa siihen.
0: Joo.

0: Siinä oli Suomen majakat. Jäi nyt vaivaamaan, että olikohan siinä nyt lueteltu kaikki Suomen majakat.
1: Joo, en tiedä. Tuossa mä tässä googlettelin, niin sanotaan, että Suomessa on noin 30-40 varsinaista merimajakkaa, mutta määritelmästä riippuen erilaisten majakkamaisten kohteiden määrä on yhteensä yli 60, mutta varmaan sen ehkä se 30-40. Mm.
0: Niin, mikä on majakan kriteeri? Pitääkö se olla miehitetty majakka vai riittääkö pelkkä valo siellä
1: luodolla? Onko vielä enää miehitettyjä olemassaankaan, mutta tunnettuja tosiaan suomalaisia majakoita on Bengtsjär, joka on tuossa Suomen ja Pohjoismaiden korkein majakka, eli 52 metriä, ja se on tuossa Saaristomerellä. Sitten on Utö, Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva valomajakka. Ja sitten on Märket, joka varmaan myös tässäkin mainittiin, jaettu majakka, joka sijaitsee osittain Suomen ja osittain Ruotsin puolella. Ja sitten on Kylmäpihla ja tunnettu majakkasaari Selkämerellä. Eli tosiaan tämä oli tämä kappale elokuvasta Jossain on valo, joka ei sammu. Ja tämä oli tuolla Nordic Film Festivaaleilla nyt esityksessä. Ja tosiaan käydäänpäs, täällä on arvostelu Filmaholic nettisivulta ja käydään tätä vähän läpi, mitä tämä kriitikko sanoo tästä ja sitten voidaan vähän, että mitä itse tykättiin tästä leffasta.
0: Joo, vielä noista majakoista, niin Google osaa kertoa, että Nurskärin majakka rakennettiin vuonna 1846 ja majakka oli vuonna 1887 Suomen viimeinen miehitetty majakka.
1: Okei, eli ne on nyt miehittämättömiä.
0: Siinä olisi kyllä hauska homma. Majakkavahti.
1: Majakkavahti, joo. No toihan Bengtsjär, tietysti sehän on auki ja sinnehän pääsee aina kesäisin matkustamaan Hangosta ja tuolta, onko sieltä Rosalan suunnalta tai onko se sitä Kemiön aluetta?
0: Joo, kahdesta paikkaa sinne pääsee ja siellähän pystyy myös yöpymään, jos sellaista haluaa kokeilla.
1: Joo, eli se on vähän ollut meilläkin tällaisena, että siellä pitäisi lähteä käymään, mutta aina se sitten jää. Eli tosiaan elokuva, jossa on valo, joka ei sammu, eli on aina tapaus, kun suomalainen elokuva saa ensi iltansa Cannesin elokuvajuhlilla. Tässä musiikkia suureen osaan asettavassa tarinassa Pauli, eli Samuel Kujala on näyttelijä, on menestynyt huilisti, joka palaa ilmeisen trauman jälkeen lapsuuden kotinsa Raumalle. Vaikka hän ilmaisee tavoitteekseen harjoitella konserttia varten, hän löytää itsensä soittamasta kokeellista musiikkia eksentrisen Iiriksen. Anna Rosalina Kauno on näyttelijä kanssa. Miten Paulin käsitys itsestä suhteutuu atonaaliseen musiikkiin ja hämyisiin taiteilijapiireihin? Jossain on valo, joka ei sammu, on tälle projektille osuva nimi. Ei siksi, että se liittyisi kovin mielekkäällä tavalla elokuvan sisältöön, vaan siksi, että se heijastaa, miten teos suhtautuu sitä ilmeisesti inspiroineisiin teoksiin. Samalla tavalla kuin elokuva ei tiedosta missään kohtaa nimensä yhtymäkohtaa The Smithin kappaleeseen. Se ei myöskään tajua olevansa 1000 kertaa kerrottu tarina, jonka katsoja todennäköisesti tuntee liiankin hyvin. Hyvällä elokuvalla ei ole mitään vaadetta pyrkiä ainutkertaisuuteen, mutta pömpöisin nukkateatteri muiden suunnittelemilla nukeilla on ärsyttävää. Jossain on valo, joka ei sammu, on mikrossa lämmitettyjä tähteitä, erityisesti 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen indie-elokuvista. Monesti niissä kotikaupunkissa kerran jättäneet palaavat sinne syystä tai toisesta kohtaamaan hajoavan elämänsä ja löytämään uuden suunnan. Garden State tulee varmasti monelle auttamatta mieleen, ja arvatkaapa mitä, tässäkin elokuvassa huudetaan tyhjyyteen.
0: Se oli mielenkiintoinen elokuvakokemus, sen voi sanoa. Ehkäpä ikävin asia kantaa mukana tästä perinnöstä on Magic Pixie Dream Girl-hahmotyyppi, kuten Iiris, jonka osa on olla äkkivääryydessään söpö ja johdattaa miessankari suuren oivalluksen äärelle. Tässä tapauksessa romanttisen kemian kasvaminen hahmojen välille ei ole keskiössä, mikä on ehdottomasti tervetullutta. Siitä huolimatta Iiris on olemassa pääasiassa Paulin tarpeita varten, vaikka olisi paljon mielekkäämpi hahmo asettaa teoksen keskiön. Teos ylpeilee musiikkinsa olevan elävänä soitettua, ja se on esiin nostamisen arvoinen asia. Live-äänitykset ovat hyvin tuotettuja ja puhtaita, jopa liiaksi suhteessa siihen, että hahmot tituleeraavat niitä kokeellisiksi ja ennen kuulemattomiksi. Vaikka tämä olisi vain hahmojen hyperbolaa, on lopputulos suurelta osin liian tarkasti sävelletyn kuulloista ja valmista. Silti hieman valtavirrasta eroavan äänimaiseman saama suurisia elokuvassa on toimivaa. Sietämätöntä taas on, kun elokuva haluaa paneutua Paulin lamaantuneisuuteen ja seurata tämän elämässä ajelehtimistä. Alkupuolen hetket, joissa hän kulkee ympäri Raumaa, ovat taiteetonta ajan tuhlausta, joihin on lipsahtunut myös tekeröin pätkä turhaa ekspositiota mies muistiin. Vielä paljon pahempia ovat hetket, joissa kamera pysähtyy tarkastelemaan Paulia. Samuel Kujalan näytteleminen on pahasti kujalla. Hän ei onnistu missään kohtaa nostamaan hahmon takeltelevaa puhetta ja teennäisen harurasta kehonkieltä uskottelevalle tasolle. Hän vaikuttaa lähestyvän hahmoa harjoituksena, jossa on oltava vuoroin aneemisen poissa oleva tai näkyvästi ahdistunut. Karkeiden maneerien alta ei paljastu lainkaan koherenttia ihmistä.
1: Eli suorituksen ja kerronnan vajaavaisuudet korostuvat kahdessa toisiinsa rinnastuvassa otossa, jossa Pauli kokee väkivaltaisen purkauksen huoneessaan. Sen sijaan, että elokuva pyrkisi lähestymään päähenkilöään hienovaraisesti, se heittää kankaalle kaikista eksplisiittisimmän shokeeraavimman mahdollisen eleen. Näitä hetkiä ei tarvittu Paulin tarinan kertoimiseen. Ne köyhdyttävät hänen hahmonsa muutamaan isoon hetkeen, jotka määrittelevät hänet. Ja jossain on valo, joka ei sammu, on esimerkki siitä, miten tärkeä elokuvalle on tiedostaa, millä maaperällä se liikkuu. Musiikin integrointi tarinaan olisi voinut olla jotain, mikä antaa sille omaperäisen leiman vastaavien elokuvien sarjassa. Toteutuksen vakavamielinen painokkuus tuntuu kuitenkin kohtuuttomalta, kun sisältö on enimmäkseen monesti aiemmin ja paremmin valmistettujen aterioiden rippeitä. No tämä ei nyt ollut mitenkään kauhean niin kuin tällainen positiivinen arvostelu tästä leffasta.
0: Se oli pahempi kuin minun mielipide tässä elokuvassa. Ei se nyt noin huono ollut.
1: Elokuva oli varsin erikoinen, täytyy sanoa, ja vähän hitaasti.
0: Se alkoi hitaasti, ja sitten se meni aika erikoiseksi ja omituiseksi siinä puolessa välissä, mutta sitten se loppu meni hyvin. Se loppu, niin kuin, siinä oli hyvä loppu. Siinä ei sen takia, että se loppu, mutta siellä oli oikeasti hyvä tarina siinä lopussa.
1: Oli joo, ja sitten tavallaan myös niin kuin siitä, että miten ihmiset itselleen luovat niitä paineita. Ja tässä kuitenkin tämä Pauli oli menestyvä huilisti ja koki ilmeisesti kuitenkin tämmöisen burnoutin romahtamisen ja miten siitä pääsee sitten paranemaan ja miten nämä toiset muusikot, tällaiset niin kuin klassista soittavat muusikot suhtautuivat hänen kokeelliseen musiikkiin, mitä hän teki tämän Iiriksen kanssa. Että.
0: Joo, Paulihan meni Helsingin musiikkitalolle tapaamaan niitä orkesterin kollegoitaan ja se oli hieman erikoinen se skene siinä, mutta.
1: Kyllä, mutta joo, tosiaan aika erikoinen suomalainen elokuva täytyy myöntää.
0: Menkää katsomaan. Suositellaan. Kuitenkin Cannesissa ollut.
1: Joo. Otetaanko seuraavaksi tässä musiikkia, eli Rakkauden kesä on kappaleen nimi ja Wet Pillows.

0: Joo, eli siinä oli kappale Rakkainen kesä ja esittäjänä Vetpilous. Ja Vetpilous on indie-pop-yhtye, jonka musiikin keskiössä ovat nostalgia, lämpö ja leikkisyys tavalla, jossa arkiset aiheet iloineen ja suruneen saavat yhtä suuren painoarvon.
1: Ja bändi on tosiaan 2015 perustettu Jyväskylässä yhtyeen muodostavat Emma Louna, Venla Ruodenmäki ja Tanja Oittinen. Yhtye nousi valtakunnalliseen tunnettuuteen vuonna 2026, kun sen kappale Rakkauden kesä levisi viraalihitiksi TikTokissa ja nousi Spotifyn Suomen listan kärkeen. Sillä lailla.
0: Mekinhän täällä, missä me nähtiin. Me nähtiin Suomessa ollessamme niin haastattelun heistä.
1: Juu, taisi jossain mediassa olla.
0: Joo, niin siitä löydettiin kyseinen kappale ja tämä bändi.
1: Ja muita singlejä heiltä on Puuro Manteli ja Coop Clementini, Tourujoen sorsat, Hyvä näin, Minä uin Tallinaan, suluissa ainakin Ullanlinnaan, se on ehkä fiksumpaa, Ketipironilla kellon ympäri. Mikä on Ketipironi? Ei mitään tietoa. Frankenstein ja Rakkauden kesä, joka tuossa just kuultiin.
0: Joo.
1: Hypätäänkö sitten syksyn sävelejä Rakkauden kesästä, koska syksy on siellä Suomessa tulossa?
0: Joo, ja tässähän on tosiaan Juice Leskisen kappaleista kysymys, eli palataan sitten taas tuonne vähän vanhempaan musiikkiin.

0: Eikä kuuntelet Brisbanen Suomi-radion lähetystä ja siinä kuultiin syksyn sävelkappale Juice Leskiseltä ja tämä on jo sitten 50 vuotta vanha kappale, 1975 on äänitetty ja julkaistu.
1: Sillä lailla ja vielä jaksaa kantaa.
0: Vielä jaksaa kantaa, joo. Seuraava aihe, eli miten tosiaan tasapainotat hermostoa ja nämä kaikki ohjeet tosiaan sopivat liki kaikille. Mitäs meillä täällä nyt on? Elikäs lähdetäänpä. Eli tosiaan uutisia seuraamalla voi helposti todeta, että elämme erikoisia ja ikäviä aikoja. Ja maailmanmeno saattaa aiheuttaa stressireaktion, joka saa kropankin jännittymään. Näinä aikoina ei ole ihme, jos ahdistaa, kun ihmisen ulkopuolelta tulee turvattomuuden kokemus, hermosto menee ikään kuin hätätilaan, sanoo psykofyysinen fysioterapeutti Karita Palomäki. Eli tässä tosiaan otetaan tällaisia muutamia ohjeita, että miten sitä voi omaa hermostoa tasapainottaa. Ja moni ei tosiaan välttämättä tule ajatelleeksi, että fyysisistä harjoituksista saa apua myös mielen rauhoittumiseen. Keinoja on paljon ja kokeilemalla löytää, mikä tuntuu itsestä parhaalta. Ja tosiaan kaikki tässä nämä vinkit niin sopivat lähes kaikille ja kaiken ikäisille myös lapsille.
1: Ja tässä on sitten ensimmäinen vinkki. Mene kävelylle. Ensimmäinen neuvoni on niin naurettavan yksinkertainen, ettei se tule aina välttämättä edes mieleen, kun ahdistaa tai ajatukset jäävät jumiin, on paras lähteä kävelylle. Tämä on auttanut itseäni aina. Itse tykkään mennä luontoon, jos se on mahdollista, metsään tai meren rantaan. Joskus tietysti käy niin, että mieli kehottaa menemään ulos, mutta itseään ei vain saa lähtemään. Silloin kannattaa tehdä edes pieni kävely. 5 minuuttia on parempi kuin ei mitään. Kävely tekee hyvää, koska siinä koko keho liikkuu. Samaa sarjaa ovat esimerkiksi kuntopyöräily tai uinti. Liikkeen ei tarvitse olla mitään monimutkaista. Ylipäänsä tasainen rytmi ja liike auttavat. Ne ovat tuttuja ja turvallisia ja auttavat myös mieltä rauhoittumaan.
0: Joo. Sitten seuraavana on muuta hengitysrytmiä. Stressitilanteessa ja ahdistuneena moni hengittää pinnallisesti ja suun kautta. Palleja jännittyy ja helposti tuntuu, ettei saa happea. Ja silloin kannattaa kokeilla hengitysinterventiota, eli pyrkiä muuttamaan hengitystä jotenkin. Hengitysrytmin hetkellinenkin muuttaminen helpottaa usein oloa. Jo se, että pyrkii tietoisesti hengittämään nenän kautta, voi auttaa tasapainottamaan elimistön tilaa. Voit myös hengittää rauhallisesti sisään nenän kautta ja puhaltaa ulos niin, että pidät pienen tauon uloshengityksen jälkeen ennen kuin hengität taas sisään. Myös niin sanottua fysiologista huokausta kannattaa kokeilla. Tee 2 nopeaa sisäänhengitystä nenän kautta ja huokaise sitten ilma rauhallisesti ulos suun kautta jo 2 kertaa rentouttaa.
1: Joo. Tuo on hyvä. Mä käytän tuota töissä paljon. 3. Silitä ja taputtele itseäsi. Perhostaputus on monille tuttu. Se tehdään istuen näin. Laita kädet ristiin rinnan päälle ja taputtele vuorotahtisesti rintakehään. Voit itse päättää, kaipaatko nopeampaa vai hitaampaa taputtelua. Liike rentouttaa yleensä nopeasti, minuuttikin voi riittää. Vuorotahtisuus tekee aivoille hyvää. Myös kosketus ja ihon silittely tutkitusti rauhoittavat kehoa, myös silloin kun kyseessä on oma kosketus. Siitä tulee useimmille turvallinen tunne. Voit esimerkiksi taputella ja sivellä kämmenillä ristikkäisiä olkavarsia. Jos keho on hyvin jännittynyt illalla ennen nukkumaanmenoa, voit silitellä koko kropan läpi.
0: Ja sitten 4. tässä on, että hymise tai hyräile. Tiettyjen äänteiden ja hyminöiden toistelu on tuttua meditaatiosta. Esimerkiksi om-äänteen toistelu tutkitusti auttaa. Se resonoi rintakehässä, aktivoi vagushermoa ja rauhoittaa. Voit toistella 1 yksinkertaista äänettä tai useampia, vaikka vuorotellen o ja A. Myös yksinkertaisen sävellyn hyräily voi tasapainottaa oloa.
1: 5. Kokeile TIP-taitoja, TIPP-taitoja. Niin sanotut TIP-taidot muuttavat kehon, hermoston ja mielen tilaa. Harjoituksessa on 4 kohtaa, T, I, P ja P. Ne voi tehdä kaikki tai niistä voi valita itselleen sopivimmat. T tarkoittaa temperature eli lämpötilaa. Jos voimakas ahdistus tai paniikki iskee, kehon äkillinen lämpötilan muutos auttaa laskemaan sykettä. 1. Helppo keino on kastaa kasvot kylmällä vedellä täytettyyn kulhoon muutamaksi sekunniksi, minkä voi toistaa muutaman kerran. I tulee sanoista intense exercise ja tarkoittaa sitä, että tehdään intensiivinen, mutta lyhytkestoinen kehollinen liike, hypi esimerkiksi minuutin ajan haaraperushyppyjä tai juokse lyhyt spurtti. 1. P-kirjain tarkoittaa paced breathing eli hengityksen tahdistamista. Pyri löytämään hengitysrytmi, joka rauhoittaa sinua. Voit vaikka pidättää hengitystä muutaman sekunnin ajan jokaisen hengenvedon jälkeen. 5. P-kirjain tulee sanoista progressive muscle relaxation ja tarkoittaa lihaksten vuorottaista jännittämistä ja rentouttamista. Keinoja tähän on monia. Paina esimerkiksi jalkapohjia lattiaan 10-30 sekunnin ajan ja rentouta. Tai laita käsi nyrkkiin, purista voimakkaasti muutaman sekunnin ajan ja päästä sitten irti. Voit myös työntää seinää käsillä kroppa etukenossa tai panna kädet polvien sisäpuolelle ja työntää jaloilla vastaan. Pidätä jännitystä hetki ja hellitä. Toista muutama kerta ja muista hengittää samalla.
0: Joo, tässä oli ihan hyviä ohjeita tällaiseen itsensä rentouttamiseen ja hermoston.
1: Toi käden puristaminen nyrkkiin, niin stressipallohan on se, mitä ihmiset käyttää.
0: No joo, totta. Se on ihan hyvä keino. Tosiaan aina muista, että se kävely on ihan hyvä lähteä ulos kävelemään, jättää se puhelin kotiin ja rauhoittua.
1: Nousta työpisteeltä ja kävellä ulos.
0: sekin auttaa.
1: Se rauhoittaa
0: huomattavasti. Rauhoittaa kummasti ja auttaa siihen ahdistukseenkin, jos sellaista sattuu töissä olemaan.
1: Sillä lailla. Mennäänkö seuraavaan kappaleeseen?
0: Mennään ja laitetaan Halo Helsingiltä biisi Maailman toisella puolella. Niin kuin me ollaan täällä maailman toisella puolella.
1: Tässä mennään.

0: Elikkä siinä kuultiin Halo Helsingiltä biisi maailman toisella puolella.
1: Joo, niin kuultiin. Se on hyvä kappale.
0: Se
1: ja
0: on
1: varmaan aika vanhakin, koska varmaan soi yli 15 vuotta sitten.
0: No en tiedä, olisiko nyt ihan niin vanha, mutta ei nyt ihan tässä viime vuosina kuitenkaan.
1: Meillä rupeaa täällä ohjelma-aika loppumaan ja me meinattiin kertoa teille myös presidentin kyydityksestä, mutta ei taida olla aikaa. Elokuva ei ole vielä nähty, mutta ollaan menossa kohta katsomaan.
0: Joo, ja on tosiaan, sehän tulee tuossa Suomessa ensi iltaan vasta, oliko syyskuussa vai lokakuussa. Eli sitten sen voi Suomessa käydä katsomassa. Eli me laitetaan tässä viimeinen kappale tulemaan ja tosiaan keskiviikkona tulee taas sitten seuraava lähetys.
1: Ja maailman toisella puolen kappale on vuodelta 2011, julkaistu 8. huhtikuuta.
0: Eli kyllä, se on 15 vuotta vanha.
1: Se on 15 vuotta vanha kappale ja se on
0: kauhanko julkaistu. Aika kuluu nopeasti.
1: Niin kuluu, se kuluu niin nopeasti. Apua. Siis jännittävä ajankohta, koska tuolloinhan me muutettiin tänne maailman toiselle puolelle.
0: Näinpä, se on ihan totta. Ehkä sitä on silloin tullut kuunneltua.
1: Universumi kertoi tämän.
0: Kyllä.
1: Meillä on tosiaan viimeinen kappale tulossa täällä ja se on australialaista takuuvarmaa rockia ja biisi on, mikä se olikaan? It's a long way to the top if you want to rock and roll.
0: Joo, eli akkadakka.
1: Akkadakka. Pistetäänkö soimaan ja moikka vaan kaikille.
0: Moi vaan kaikille.